своих бажань.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
12: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
11: А якщо дощ?
12: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
13: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
16: Дзвінки від нотарів вашого оператора.
10: Реклама.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Пахлава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Однозначно, що би там не було, нам не лячно, ми про все забули.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в даних будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр MedAtlant пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку OkDoc. Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте MedAtlant. Все для вашого комфорту.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097-018-2051.
10: Соціальна реклама.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі. В ефірі радіо «Західний полюс». Ну що ж, усім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Хюгел і Барбара Доза. Run YK.

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

розмови, тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті непруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
15: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
0: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Всім доброго ранку. На годинку 10-та година, і це час оперативних новин. Слава Україні!

0: Україні героям слава. Вночі армія Російської Федерації масово атакувала Одещину ударними дронами. Як повідомила обласна військова адміністрація, в Одесі загорілася нежитлова будівля. Постраждав 41-річний чоловік. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, будівлю на територію храму. Два вантажні автомобілі, уточнили в Одеській ОВА. Пошкодження житлових будинків зафіксували на території Чорноморської громади. Наразі триває ліквідація наслідків. У Норвегії фіксують різке зростання споживання енергетичних напоїв серед молоді, що викликає занепокоєння медиків та влади. Про це йдеться у матеріалі норвезького мовлення корпорації. Уряд Норвегії обговорює запровадження додаткових обмежень через популярність енергетиків серед дітей. У Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина поблизу щорічного фестивалю Old West End в місті Толедо, штату Огайо. Про це повідомляє видання NBC News. Щонайменше 12 людей дістали поранення, двоє перебувають в критичному стані, а підозрювані досі залишаються на волі. Китай оголосив про початок спеціальної операції з контролю морського руху в водах на схід від острова Тайвань. Про це повідомило держагентство Сіньхуа з посиланням на Міністерство транспорту КНР. Операцію розпочали ще 6 червня, а там заявили, що заходи є відповіддю на одностороннє оголошення Японією та Філіппінами переговорів про розмежування морських зон на схід від острова Тайвань. У Пекіні заявляють, що ці дії порушують територіальний суверенітет, морські права та інтереси Китаю. Ну і переходимо до регіональних новин. У Листі відкрили будинок героя. Це центр підтримки та психосоціальної адаптації ветеранів, де військові зможуть тимчасово проживати та отримувати допомогу фахівців. Заклад розрахований на 8 місць і надаватиме не лише тимчасове проживання, а ще й комплексну підтримку військовим після повернення до цивільного життя. За словами керівниці проєкту Тетяни Іванової, ветерани зможуть проживати в центрі від 3 до 6 місяців та паралельно отримувати психологічну, соціальну і побутову підтримку. В центрі працюватимуть психологи, соціальні працівники та фахівці, які допомагатимуть ветеранам відновлювати документи, оформлювати пільги, шукати житло та адаптуватися до цивільного життя. Мешканці Прикарпаття задекларували 92 автомати, 134 рушниці і 6 карабінів. На Івано-Франківщині триває декларування зброї. Від початку кампанії до підрозділів поліції в області звернулися 239 людей. Серед задекларованої зброї 92 автомати, 134 гладкоствольні рушниці, 6 карабінів, 14 гвинтівок та 10 пістолетів. Також на облік поставили 46 327 боєприпасів. Окрім цього, Прикарпаття добровільно здали 262 одиниці зброї. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
0: Ну що, друзі, 10:04, поговоримо трошечки про погоду, адже вона в нас трошечки сумна. Сумна чому? Тому що весь день очікується хмарна погода, дрібнесенький дощик. Час від часу передають синоптики, це в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Хоча обіцяють, що до вечора має розпогодитися. Близько 15-18 години має до нас сьогодні вийти сонечко. Температура повітря становитиме наразі плюс 17, а до в обідню пору вона зросте до плюс 22 максимум. В понеділок, завтра, 8 червня, температура коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. Весь час очікується, до речі, ясне сонечко, ще й без опадів. Ось так то вийшло. В Яблунецько-Світа околицях там наразі 13 градусів тепла, вказує стовпчик термометра. В цілому температура має зрости до 17 максимум сьогодні. Весь час очікується хмарна погода і ще всю другу половину дня йтиме дощик. Проте в понеділок, 8 червня, очікуємо, що зранку до самого вечора небо буде вкрити хмарами. Протягом всього дня йтиме дрібнесенький дощик, який після обіду може посилитися. Проте температура повітря становитиме вранці плюс 7, в обідню пору плюс 16, плюс 17, а вечірньо плюс 14. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартира. квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
2: Реклама.
1: День з Аничкою Хитрак.
6: Ну що, друзі, день з Аничкою Хитрак розпочато. Неділя, 7 червня, на годиннику ми вже маємо 10:16. І треба сьогодні прокидатися і починати свій вихідний день правильно. 104.3 FM і з класної музики, тож погнали слухати неймовірні треки. Зараз, просто зараз для вас звучатиме трек від Онуки «Десна».
7: Тут я тут.
6: Далі Каміла Кабело та Ед Ширан з треком «Бам-бам». Ще Ярина Квасній «Парова машина». Маткон «Бегін». І неймовірні творчі «Надія».
8: Може, все лише сон, а може, не винен він, а може, кохання та не як у світ.
6: Тож робіть звук комфортніший, давайте разом слухати. І правильно, до речі, прокидатися.
0: Західний полюс.

Ну що, на календарі, друзі, маємо 7 червня, неділю, вихідний день. Це саме той день, коли треба звернути свій фокус на щось культурно-оздоровче. Правильно? Щоб культурно збагатитись, і саме це ви зможете зробити сьогодні в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, адже він вас запрошує на виставу. Сьогодні о 18 годині відбудеться мюзикл «Наталка Полтавка» за одноіменною п'єсою Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка і в режисурі Ростислава Держипільського та Назарія Панєва. Вистава відбуватиметься на головній сцені театру, тому поспішайте придбати квиточки. Їх ви можете придбати в касі театру безпосередньо або на сайті dramteatr.if.ua. Що ж, приємного вам перегляду і культурно, як то кажуть, оздоровлюйтесь. Західний полюс.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Захід.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
6: За

0: спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ну що, друзі, на годинку 11:01 з вами Аничка Хитрак, і це час актуальних новин. Слава Україні, героям слава! Вночі армія Російської Федерації масово атакувала Одещину ударними дронами. Як повідомили в обласній військовій адміністрації міста, в Одесі загорілася нежитлова будівля. Постраждав 41-річний чоловік. В Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, будівлю на території храму. Два вантажні автомобілі, уточнили в одеській ОВА. Пошкодження житлових будинків зафіксували на території Чорноморської громади. Наразі триває ліквідація усіх наслідків.

0: У Норвегії фіксують різке зростання споживання енергетичних напоїв серед молоді, що викликає занепокоєння медиків та влади. Про це йдеться у матеріалі норвезького мовленнєвого корпорації. Уряд Норвегії обговорює запровадження додаткових обмежень через популярність енергетиків серед дітей. У Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина поблизу щорічного фестивалю Old West End. Це в місті Толедо, штату Огайо. Про це повідомляє видання NBC News, що найменше 12 людей дістали поранення, двоє перебувають у критичному стані, а підозрювані досі залишаються на волі. Китай оголосив про початок спеціальної операції з контролю морського руху в водах на схід від острова Тайвань. Про це повідомило Держагентство Сіньхуа з посиланням на Міністерство транспорту Китайської Народної Республіки. Операцію розпочали вчора, 6 червня. Там заявили, що заходи є відповіддю на одностороннє оголошення Японією та Філіппінами переговорів про розмежування морських зон на схід від острова Тайвань. У Пекіні заявляють, що ці дії порушують територіальний суверенітет, морські права та інтереси Китаю. Ну і повертаємось до регіональних новин. У Листі відкрили будинок героя. Це центр підтримки та психосоціальної адаптації ветеранів, де військові зможуть тимчасово проживати та отримувати допомогу фахівців. Заклад, розрахований на 8 місць, надаватиме не лише тимчасове проживання, а ще й комплексну підтримку військовим після повернення до цивільного життя. За словами керівниці проєкту Тетяни Іванової, ветерани зможуть проживати в центрі від 3 до 6 місяців і паралельно отримувати психологічну, соціальну і побутову підтримку. В центрі працюватимуть психологи, соціальні працівники, фахівці, які допомагатимуть ветеранам відновлювати документи, оформлювати пільги, шукати житло і адаптуватися до цивільного життя. Мешканці Прикарпаття задекларували 92 автомати, 134 рушниці і 6 карабінів. На Івано-Франківщині триває декларування зброї. Від початку кампанії до підрозділів поліції області звернулися 239 людей. Серед задекларованої зброї – 92 автомати, 134 гладкоствольні рушниці, 6 карабінів, 14 гвинтівок та 10 пістолетів. Також на облік поставили 46 327 боєприпасів. Окрім цього, прикарпатці добровільно здали 262 одиниці зброї. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
0: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі температура вже зросла до 18 градусів тепла. В цілому сьогодні температура має підскочити до 22 максимум в обідню пору. Весь час очікується хмарна погода, проте ввечері кажуть синоптики, що має розпогодитися і до нас вийде яскраве сонечко. До того буде дріботіти невеличкий дрібнесенький дощик. Натомість в понеділок 8 червня синоптики передають досить ясну погоду, безхмарну, без опадів, а температура повітря коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. В Яблуниці, Косові і околицях там наразі 16 градусів тепла, вказує стопчик термометра. В цілому це найвища позначка на сьогодні. Весь час триматиметься хмарна погода і весь час йтиме дощ, аж до пізнього вечора. В понеділок, 8 червня, вранці очікуємо плюс 7, в обідню пору плюс 18, а в вечірню плюс 14. Весь час буде триматися хмарна погода протягом всього дня. Йтиме дрібнесенький дощик, який після обіду може лише посилитися. В цілому це все. Раночок на полюсі продовжується, тому вмикайте гучніше.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. І, знаєте, наступний трек просто сколихнув усіх. До речі, цей трек вийшов 5 червня безпосередньо з кліпом, офіційним кліпом на Ютубі від Джері Хейл. Трек називається «Dark Disco». Це експериментальний трек, який поєднує в собі і готику, і бароко, і рейв-естетику. В цій пісні співачка досліджує тему внутрішньої свободи, дозволяючи собі більше творчої сміливості і експериментів зі звучанням. До речі, кліпом, візуальною роботою займався Алан Бадоєв. За його задумом, кліп занурює слухача, глядача безпосередньо в емоційний процес народження і проживання пісні артисткою. Сенс такий – це, типу, маніфест творчої розкутості і віднайдення сили через музику. Давайте слухати новесенький хіт від Джері Хейл «Dark Disco». Західний полюс.

0: Реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
3: Віцензія МОЗ України АЕ номер 459-274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06. Західний
4: Київ.

Away з треком «Калина». Ейлок, Халід, «Dive into me». Сад світ, все минає. Ейва Макс, Salt. Ну що ж, вмикайте гучніше і нума разом слухати. Західний полюс.

0: реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park – сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, 11.51 на годиннику. І просто зараз для вас звучить трек від Калуша Оркестра та Насті Семчук «Три хвилини». Далі для вас співатиме Рея з Rudimental Regardless. А ще Макс Барських «Не складається». Відповідно, за кілька миттєвостей ви ще зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь, лише вмикайте гучніше.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 12 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У селі Вижинка Вижницької територіальної громади Чернівецької області стався нещасний випадок. Під час екскурсії група дітей одночасно вийшла на дерев'яний міст через річку, який не витримав навантаження та зруйнувався. Внаслідок події кількох дітей було доставлено до медичного закладу з травмами різного ступеня важкості. Наразі їх госпіталізовано. У Вірменії стартували парламентські вибори. За свою присутність у парламенті змагаються 18 політичних сил. Вибори проходять на тлі загострення відносин Вірменії із Росією через курс чинного прем'єра Ніколи Пашиняна на зближення з Європейським Союзом. За даними опитування, партія Пашиняна «Громадський договір» лідирує, випереджаючи проросійських конкурентів. Китай оголосив про проведення спеціальної морської операції у водах на схід від Тайваню. Про це передає видання Bloomberg. Оголошення заходів відбулося після того, як Японія і Філіппіни заявили про переговори щодо делімітації, тобто погодження морських кордонів поблизу Тайваню. Пекін назвав ці дії необхідним заходом для захисту своїх же територіальних та морських інтересів, бо вважає Тайвань своєю територією. За повідомленнями китайської влади, в операції беруть участь сили морської безпеки та берегової охорони, які здійснюють патрулювання і контроль судноплавства у водах на схід від Тайваню. Вночі російський дрон вдарив по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Безпілотник влучив по майданчику сховища та частково зруйнував будівлю приймання контейнерів. Відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося, тобто постраждалих немає. Радіаційний стан на майданчику залишається в межах норми. Понад сотня франківців вийшли на забіг на міському озері, аби зібрати на укол життя для 9-річного Данилка Вінтонєва. Є дистанції як для дітей на 300 метрів, так і для дорослих на 3 кілометри. На захід прийшов сам хлопчик із батьками. Вони висловили подяку присутнім за підтримку. У забігах стартують понад сотню учасників, що перевершило очікування організаторів. Далі пряма мова. В такі моменти відчувається сила громади, бо немає чужої біди. Хай ця естафета переходить у інші колективи, прокоментував заступник міського голови Віталій Федорів. Збір коштів триває на препарат Елевідіс для Данилка, якому діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Це важке генетичне захворювання, яке щодня забирає в дитини можливість рухатись. Вартість лікування близько 3,5 мільйонів доларів. Будь-який донат є кроком до порятунку життя. У Пасічнянській громаді відновлюють дискотеки для дітей та підлітків. У будинках культури Пасічнянської громади відновлюють проведення українських дискотек для дітей та підлітків. Перші вечори заплановані вже з 13 червня. Вхід на дискотеки буде безоплатним, однак організатори закликають учасників долучатися до зборів на підтримку Збройних сил України. Протягом тижня буде напрацьовано умови проведення таких заходів. Зауважується, що заходи будуть проводити для дітей та молоді віком до 18 років. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі температура вже зросла до 19 градусів тепла. Це не крайня точка на сьогодні, тому що температура максимум має зрости до 22 з позначкою плюс градусів за Цельсієм. В цілому буде зберігатися хмарна погода, а ще час від часу дощитиме. В понеділок, 8 червня, температура коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. А вже завтра ситуація зміниться, тому що синоптики обіцяють досить сонячну, красиву, ясну погоду, безхмарну і без опадів. В Яблуницьку, Світа, околицях ситуація не така. Весь час буде хмарно, весь час дощитиме, температура коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла сьогодні. Проте завтра суттєво щось не зміниться, тому що теж буде хмарно, теж дощитиме, проте в другій половині дня температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 18 максимум в обідню пору. Ось така, друзі, погода станом на 12.05. Я ще хочу нагадати, що партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

Ну що ж, друзі, сьогодні неймовірний день. 7 червня, неділя, вихідний, це по-перше. А по-друге, саме сьогодні, 7 червня, колись в далекому 1958 році, народився легендарний американський співак і мультиінструменталіст Принс Роджерс Нельсон. Він увійшов в історію як новатор, який майстерно поєднував рок, фанк, ритм енд блюз і поп-музику. І є кілька таких ключових фактів про його творчість – це те, що на своїх ранніх альбомах артист грав на десятках різних інструментів, самостійно створював більшу частину музичного супроводу. Також його найвідомішими піснями є такі неймовірні треки, як «Purple Rain», «Kiss», «When Doves Cry» та «Raspberry Berry». Це такі, знаєте, найхітовіші хітяри. А ще він неодноразово був лауреатом премій і на «Оскар», і на «Золотий глобус», і численних статуеток «Греммі». І

Саме сьогодні виповнюється рівно 68 років від дня його народження. Тож, давайте так увіковічному його послухаємо неймовірний трек, один з найкрутіших. Це «Purple Rain» – «Prince and the Revolution». Давайте слухати. Західний полюс. I never meant to call you.

0: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, на годинку маємо 12:47. Нагадую, що з вами сьогодні Анечка Хетрак до 16-ї години. Просто зараз звучить трек від Казки, гурт українського Казка. Трек називається «Свята». Ну а вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин, так і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь.

0: Новини.
1: Всім доброго дня. Ви слухаєте оперативні новини станом на 13 годину. Слава Україні! Героям слава! Вночі російський дрон вдарив по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Безпілотник влучив по майданчику сховища та частково зруйнував будівлю приймання контейнерів. Відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. Постраждалих немає, радіаційний стан на майданчику залишається в межах норми. Китай оголосив про проведення спеціальної морської операції у водах на схід від Тайваню. Про це передає видання Bloomberg. Оголошення заходів відбулося після того, як Японія і Філіппіни заявили про переговори щодо делімітації морських кордонів поблизу Тайваню. Пекін назвав ці дії необхідним заходом для захисту своїх територіальних та морських інтересів, бо вважає Тайвань своєю територією. За повідомленням китайської влади, в операції беруть участь сили морської безпеки та берегової охорони, які здійснюють патрулювання і контроль судноплавства у водах на схід від Тайваню. У Вірменії стартували парламентські вибори. За свою присутність у парламенті змагаються 18 політичних сил. Вибори проходять на тлі загострення відносин Вірменії з Росією через курс чинного прем'єра Ніколи Пашиняна на зближення з Європейським Союзом. За даними опитувань, партія Пашиняна громадський договір лідирує, випереджаючи проросійських конкурентів. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. Понад сотню франківців вийшли на забіг на міському озері, аби зібрати на укол життя для 9-річного Данилка Вінтонєва. Є дистанція як для дітей на 300 метрів, так і для дорослих на 3 кілометри. На захід прийшов сам хлопчик з батьками. Вони висловили подяку присутнім за підтримку. У забігах стартують понад сотню учасників, що перевершили очікування організаторів. Збір коштів триває на препарат Елевідіс для Данилка, якому діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Це важке генетичне захворювання, яке щодня забирає у дитини можливість рухатись далі. У Пасічнянській громаді відновлюють дискотеки для дітей та підлітків. В будинку культури Пасічнянської громади відновлюють проведення українських дискотек для дітей і підлітків. Перші вечори заплановані вже з 13 червня. Вхід на дискотеки буде безоплатним, однак організатори закликають учасників долучатися до зборів на підтримку Збройних сил України. Протягом тижня буде напрацьовано умови проведення таких заходів. Зауважується, що заходи будуть проводити для дітей та молоді віком до 18 років. На дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду. Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині температура зросла до 19 градусів тепла. В цілому сьогодні очікується хмарний день, можливі дрібні дощі впродовж дня. Але обіцяють синоптики, що ближче до вечора небо може прояснитися. Натомість завтра, в понеділок, 8 червня, температура колуватиметься від 13 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. День обіцяють синоптики ясним, безхмарним і без опадів. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 17 градусів тепла. В цілому температура має зрости до 20 максимум на сьогодні. Весь час триматиметься хмарна погода і весь час йтимуть дощі. В понеділок дощі теж не припиняться. Вранці, можливо, буде сонечко, але недовго, тому що вже з обіду небо затягнеться хмарами і впродовж дня, в другій половині дня, очікується дрібнесенький дощик. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме 7-14 градусів тепла, а в обідню пору максимум 19. В цілому це все. День на полюсі продовжується. Житься за ничкою хитрак до 16 години. Далі ще крутіша музика, Білі Айліш, Антитіла та Дуа Ліпа. Вмикайте гучніше.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
10: Ліцензія МОЗ України АЕ номер 459274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Газуємо!
14: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
16: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
15: А якщо дощ?
16: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
17: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Best of the Week. DJ Ology представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».

Ну що ж, усім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Хюгел і Барбара Доза. Run Wild!

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: День з Аничкою Хитрак.
2: Ну що, друзі, на годиннику вже маємо 13.39, неділя, 7 червня, в повному розпалі. І продовжимо слухати на найтеплішому класні треки. Далі від нас для вас «Береза» з Калушем, «Ліхтарі». Леді Гага, «Доучі», «Runway». Злата Вогнєвіч «На нашому поверсі». Пауфу, Бібадубі, Десбет. І ще Клавдія Петрівна, «Театр». Ну що ж, друзі, вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.
3: Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
14: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
15: Газуємо!
16: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
4: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На годиннику 14 година. І це час актуальних новин. Слава Україні! Героям слава! Росіяни від ранку атакують дронами Запоріжжя. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації міста. Ворожий безпілотник пошкодив об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, є постраждалі. Також ворог атакував селище Балабине. Попередньо загинули троє людей та постраждала жінка. Пошкоджені приватні будинки. Сили спеціальних операцій завдали удару по нафтобазі терміналу в Криму. У ніч проти 7 червня підрозділи «Майдлі Страйк» сил спеціальних операцій уразили нафтобазу саме Колодезянська та нафтовий термінал в окупованому Криму. Україна проінформувала МАГАТЕ про атаку Російської Федерації на будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого в Чорнобильській зоні відчуження. Як зазначили в МАГАТЕ, команда найближчим часом відвідає об'єкт для оцінки наслідків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо вдарила дроном саме по цьому об'єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм раціонального радіаційного фону, але він додав, що однозначно є перевищення вже давно захмарної російської наглості. 6 дітей, які травмувалися через обвал мосту в Чернівецькій області, не потребували госпіталізації. Їх оглянули та відпустили додому. Про це повідомив Суспільному гендиректор міської дитячої лікарні «Біловуз». За його словами, дітей обстежили травматолог, нейрохірург та отоларинголог. Їм надали допомогу, обробили рани. У дітей діагностували ушкодження легкого ступеня, які не потребують госпіталізації. Вартість біткоїна опустилася нижче 60 тисяч доларів вперше з жовтня 2024 року. Експерти пов'язують його падіння кількома факторами. Про це пише видання Bloomberg. Серед них – відтік грошей із біржових фондів, посилення геополітичної напруги та занепокоєння щодо попиту на криптовалюту. У Снятинській лікарні припинили надавати стаціонарну паліативну допомогу. З 1 січня 2024 року в лікарні було виділено 15 паліативних ліжок у гінекологічному, педіатричному, хірургічному, неврологічному, травматологічному та терапевтичному відділеннях. У 2025 році кількість таких ліжок скоротили до 8. Паліативну медицину, медичну допомогу отримали 33 пацієнти. Водночас моніторинговій групі омбудсмана повідомили, що з 1 січня 2026 року стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям у закладі не надається. У лікарні пояснили, що відмовилися від укладення договору на стаціонарну паліативну допомогу через те, що у 2025 році фактичні витрати суттєво перевищили кошти, отримані від Національної служби здоров'я України. Через це жителі Снятинської громади, які потребують паліативної допомоги та знеболення в стаціонарних умовах, не можуть отримати таку послугу за місцем проживання. У Пасічнянській громаді відновлюють дискотеки для дітей та підлітків. У будинках культури Пасічнянської громади відновлюють проведення українських дискотек для дітей та підлітків. Перші вечори заплановані вже з 13 червня. Вхід на дискотеки буде безоплатним, однак організатори закликають учасників долучатися до зборів на підтримку Збройних сил України. Протягом тижня буде напрацьовано умови проведення таких заходів. Зауважується, що заходи будуть проводитись для дітей та молоді віком до 18 років. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, сьогодні весь день очікується хмарна погода в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Можливий навіть дрібнесенький дощ, якщо стосується температури повітря, то зараз найвища позначка на стовпчику термометра – це 21 градус тепла. Ввечері температура опуститься до 18 з позначкою плюс. В понеділок, на противагу сьогоднішньому дню, очікується ясна погода, безхмарна і без опадів. Температура повітря сягатиме 24 градусів тепла максимум в обідню пору, а ввечері температура опуститься до плюс 19. В Яблуниці, Косубі та Окулицях там наразі 17 градусів тепла. Це найвища позначка на сьогодні. Ввечері температура опуститься до 14 максимум. Буде хмарно. А ще всю другу половину дня дощитиме. Що стосується понеділка, завтра вранці очікується досить ясна погода. Проте в обідню пору небо затягнеться хмарами. І протягом всього дня буде йти дрібнесенький дощ. Що стосується температури повітря, то максимум на завтра обіцяють синоптики плюс 19 в обідню пору. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
7: Дзвінки від нотарфів вашого оператора.
8: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

день з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується, 14:20 на годиннику. І знаєте, що сьогодні ми з вами розберемося трошки в дивовижній історичній плутанині, де переплилися і легендарні байки, і залізна воля, і навіть культовий дизайн. Ви, напевне, вже чули історію про те, що в 1911 році народився якийсь Стівенс Брукс, інженер, творець мотоциклів Харлі Девідсон. Ну що ж, друзі, в цьому ефірі ми з вами трошки поговоримо про міф, де все перевернуто з ніг на голову. Але от реальність, вона виявилася куди цікавішою. Давайте зараз розставимо всі крапки над «і». Тож, в 1911 році компанія Харлі Девідсон вже щосили випускала круті залізні байки. Наприклад, такі як знаменита модель 11-го року розганялася до шалених на той час 64 кілометрів за годину. Ось, а заснували бренд ще в 1903 році зовсім інші люди. Тобто, друзі Вільям Гарлі і брати Девідсон. Ось, а от вже в 7 червня 1911 року в Мілвокі народився хлопчик, якого назвали Кліфорд Брукс Стівенс. Він не був механіком-самоучкою, він став одним з батьків-засновників усього американського промислового дизайну. Його історія – це таке, знаєте, собі чисте натхнення. Батько подарував колись альбом, обклав ліжко сина альбомами для малювання, моделями літаків, щоб розробляти моторику. І Брукс не просто вижив і став на ноги, він навчився геніально малювати техніку. Тож, великий слід Харлі Девідсона в тому, що Брук Стівенс дійсно прийшов в компанію, але набагато пізніше, в 40-х роках. Саме цей дизайн створив той самий класичний американський вигляд мотоцикла, який ми знаємо сьогодні. Це легендарний гідроглайд 49-го. Стівенс розробив оптичний дизайн передньої вилки, крил і бака, який став візитною карткою марки на десятиліття. А ще він одягнув залізо у стиль. До нього мотоцикли були просто набором трубок і шестерень. Брук Стівенс перетворив їх на культ, статус і чисту естетику свободи. До речі, крім мотоциклів, цей геній створив ще й дизайн автівки Jeep Wagoneer, знаменитого фургончика Оскар Майер Вінермобіль у формі хот-дога і навіть першу пральну машинку зі скляним віконцем. Ось так от, друзі, народжуються легенди.

0: Анонс.
1: Музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, на годиннику вже маємо 14:49. Нагадую, що з вами Анечка Хитрак. І вже зовсім скоро, за кілька миттєвостей, ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того тільки приємна, крута і якісна музика. Зараз від нас для вас стартак. І їхній трек «Омана», далі «Мадонна», «Холідай», а ще «Дорофєєва», «Японія», ну і багато інших. Вмикайте гучніше.

0: Новини
1: на годинку 15-та година, і це час оперативних новин. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На Дніпропетровщині армія Російської Федерації двічі атакувала вугільне підприємство. Внаслідок удару поблизу шахти постраждав механік. Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи. Про це повідомили у ДТЕК. 6 дітей, які травмувалися через обвал мосту в Чернівецькій області, не потребували госпіталізації. Їх оглянули та відпустили додому. Про це повідомив Суспільному гендиректор міської дитячої лікарні Білоус. За його словами, дітей обстежили травматолог, нейрохірург та отоларинголог. Їм надали допомогу, обробили рани. У дітей діагностували ушкодження легкого ступеня, які не потребують госпіталізації. Україна проінформувала МАГАТЕ про атаку Російської Федерації на будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого в Чорнобильській зоні відчуження. Як зазначили у МАГАТЕ, команда найближчим часом відвідає об'єкт для оцінки наслідків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо вдарила дроном саме по цьому об'єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону, але він додав, що однозначно є перевищення вже давно захмарної російської наглості. Вартість біткоїна опустилася нижче 60 тисяч доларів вперше з жовтня 2024 року. Експерти пов'язують його падіння кількома факторами. Про це пише видання Bloomberg. Серед них відтік грошей із біржових фондів, посилення геополітичної напруги та занепокоєння щодо попиту на криптовалюту. У Снятинській лікарні припинили надавати стаціонарну паліативну допомогу. З 1 січня 2024 року в лікарні було виділено 15 паліативних ліжок у гінекологічному, педіатричному, хірургічному, неврологічному, травматологічному та терапевтичному відділеннях. У 2025 році кількість таких ліжок скоротили до 8. Паліативну медичну допомогу отримали 33 пацієнти. Водночас моніторинговій групі омбудсмена повідомили, що з 1 січня 2026 року стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям у закладі не надається. У лікарні пояснили, що відмовилися від укладення договору на стаціонарну паліативну допомогу через те, що у 2025 році фактичні витрати суттєво перевищили кошти, отримані від Національної служби здоров'я України. Через це жителі Снятинської громади, які потребують паліативної допомоги та знеболення в стаціонарних умовах, не можуть отримати таку послугу за місцем проживання. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині температура повітря зросла до 21 градусу тепла. В цілому буде хмарно. Можливе невеличке прояснення на вечір, проте ще й, можливо, буде крапати невеличкий дрібнесенький дощик. Так, кажуть синоптики. Завтра ж, 8 червня, обіцяють досить ясний день, безхмарний, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. В Яблуниці, Косові та околиці там наразі 17 градусів тепла. В цілому це максимум на сьогодні. Буде хмарно і в другій половині дня очікується сильний дощик. Завтра ж в понеділок дощі не припиняться. Ну, хіба що зранку, ненадовго. Обіцяють синоптики невеличке яскраве сонечко. Проте з 12-ї небо знову криється хмарами і очікуємо дрібнесенький дощ. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. В цілому це все. З вами Анечка Хитрак і День на полюсі. Він продовжується.

На кожен день це свято, та їх і так багато. Сьогодні п'ятниця, значить завтра можна спати. І настрій позитивний, не треба позичати. Друзі.

0: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечововідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, зараз навколо всі говорять, обговорюють Майкла Джексона, і маю для вас невеличку статтю про те, як для Майкла Джексона автобус переробили у палац на колесах. Уявляєте? Все колись король поп музики Майкл Джексон користувався не тільки розкішними лімузинами, а ще й спеціально зробленим для нього туристичним автобусом. В основу машини було покладено серійну модель, яка називалась Неоплан Спейслайнер, ось в 1997 році салон якої був кардинально перероблений. Тут з'явилися не тільки шкіряні дивани, а ще й розкішна спальня, ванна, кімната з великою кількістю порцеляни і золота, уявляєте? А ще не менш ефектна кухня. Більше того, інтер'єр прикрашав килим з вишитою королівською короною. Очевидно, цей палац на колесах використовувався під час третього і останнього сольного туру співака, під час якого провели 82 концерти в 57 містах на території 35 країн 5 континентів. Уявляєте, це дуже масштабно. До речі, зазначу, що модель Неоплан Спейслайнер – це, яка дебютувала в 79-му році, в подальшому двічі зазнала рестайлінгу в 1986-му і в

92-му відрізнялася більш таким інноваційним плануванням. Кабіна водія була розміщена дуже низько під пасажирським салоном, і це дозволило встановити додаткові ряди сидінь, максимально використовувавши довжину автобуса. І саме Neoplan Spaceliner випускався до 2001 року. Якщо цікаво, можете собі загуглити, подивитися, як він виглядав всередині. Це якась особлива майстерність. І тим паче дізнаєтеся, на чому ж все-таки подорожував і свій останній тур здійснив неймовірний Майкл Джексон.

0: Реклама.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 16 година, і це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Сили спеціальних операцій завдали удару по нафтобазі і терміналу в Криму. У ніч проти 7 червня підрозділи «Майдлі Страйк» сил спеціальних операцій вразили нафтобазу Семиколодезянська на нафтовий термінал в окупованому Криму. Україна проінформувала МАГАТЕ про атаку РФ на будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого у Чорнобильській зоні відчуження. Як зазначили в МАГАТЕ, команда найближчим часом відвідає об'єкт для оцінки наслідків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо вдарила дроном саме по цьому об'єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону, але він додав, що однозначно є перевищення вже давно захмарної російської наглості. На Дніпропетровщині армія РФ двічі атакувала вугільне підприємство. Внаслідок удару поблизу шахти постраждав механік. Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи, повідомили в ТТЕК. Вартість біткоїна опустилася нижче 60 тисяч доларів вперше з жовтня 2024 року. Експерти пов'язують його падіння кількома факторами. Серед них – відтік грошей із біржових фондів, посилення геополітичної напруги та занепокоєння щодо попиту на криптовалюту. З 1 січня 2024 року в лікарні було виділено 15 паліативних ліжок у гінекологічному, педіатричному, хірургічному, неврологічному, травматологічному та терапевтичному відділеннях. У 2025 році кількість таких ліжок скоротили до 8. Паліативну медичну допомогу отримали 33 пацієнти. У Снятинській лікарні припинили надавати стаціонарну паліативну допомогу. Водночас моніторинговій групі омбудсмена повідомили, що з 1 січня 2026 року стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям в закладі не надається. В лікарні пояснили, що відмовилися від укладення договору на стаціонарну паліативну допомогу через те, що у 2025 році фактично витрати суттєво перевищили кошти, отримані від Національної служби здоров'я України. Через це жителі Снятинської громади, які потребують паліативної допомоги та знеболення в стаціонарних умовах, не можуть отримати таку послугу за місцем проживання. На Прикарпатті мешканці, які потребують зміни суглобів, можуть отримати ендопротезування безоплатно в межах програми медичних гарантій. Про це повідомила Світлана Онищук. За її словами, через білі обмеження рухливості багато людей роками відкладають операції, вважаючи їх надто дорогими. Водночас держава гарантує безоплатне ендопротезування, покриває витрати на операцію та забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами. В області такі операції сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку року вже виконано 343 операції із заміни суглобів, з них 234 за кошти державного бюджету. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте завтра о 8 ранку. А зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині стабільна температура повітря тримається в позначку 21 градус тепла за Цельсієм. В цілому так і буде, хмарно, можливе невеличке прояснення вже аж ввечері, а до цього, можливо, ще випаде дрібнесенький дощик. В понеділок, 8 червня, синоптики прорукують ясну погоду, безхмарну і без опадів. Температура повітря коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 15 градусів тепла, в цілому така температура зберігатиметься вже впродовж сьогоднішнього вечора, але ще й з дощами. Опади будуть, друзі. І не тільки сьогодні, завтра опади продовжуватимуть йти з другої половини дня знову. Вранці невеличке сонечко, а ось з 12-ї знову розпочнеться дрібненький дощик. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, поки для вас звучить трек від Святослава Вакарчука, Ганичка, хитрак буде з вами прощатися. Музика, вона продовжує для вас звучати, дарувати вам гарний настрій, тому залишайтесь на найтеплішому. А ми з вами зустрінемося вже завтра о 12:00.

0: Гномс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
7: Соціальна реклама.

chop. Ви слухаєте «Найди

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Instagram.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
7: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park – сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода неважлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельфдекор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе БТ-8А. «Ельфдекор». Стиль, який видно.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
12: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «МедАтлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «МедАтлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
7: Дзвінки від нотаріфів вашого оператора.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
14: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
13: А якщо дощ?
14: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
15: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
16: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
17: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
16: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
18: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Реклама.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Ну що ж, усім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Хюгел і Барбара Доза. Run YK.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Сфера найактуальнішої української музики. Наш музичний простір продовжує жити і творити. Тож сьогодні маємо чим вас подивувати. Зокрема, спробуємо розібратися, чому буває гірко, але з медом разом із Машею Кондратенко. Потім почуємо музичне побажання «Добраніч» від «Як так». Помандруємо до небокраю з гуртом ДВА. Та зануримося у тиху воду співачки Омонрова. Арсен Мірзоян покаже нам, хто ці двоє у вікні. Аліна Гросу відкриє двері у свій особистий рай. Побачимо ностальгію на фото від Стася та Хаса. І залишимося наодинці із почуттями в треку від Неймес. Розберемося у стосунках «Ну як так?» від Провулок і Анни Петраш. Віка Вишня рішуче оголосить «Я піду». Піймаємо шалений карпатський драйв у реміксі хоста «Ті Хот Сулс». І насамкінець Трач попросить «Побудь зі мною».
2: Побудь зі мною, скажи мені.
1: Залишайтеся з нами і не пропустите нічого, про що потім шкодуватимете.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з Маші Кондратенко. Співачка повертається з новою роботою, що має всі шанси стати вірусом. Пісня має назву «Гірко, але з медом». Вона про той самий особливий стан, коли тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця раціонально пояснити, що саме з тобою відбувається. Маша зізнається, що їй дуже хочеться, аби під цей ритм дівчата танцювали, закохувалися у себе ще сильніше, скидали весь зайвий стрес і просто ловили момент тут і зараз. Енергійний поп-маніфест жіночої сили. Слухаємо Машу Кондратенко. «Гірко, але з медом».

Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом». Далі наш ефір підсолодить як так із новою піснею побажанням «Добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму. Бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна, терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо «Як так». До

Як так і його добраніч. Не прощаємося. Музики ще багато. Далі переходимо до нового ім'я на українській сцені. Це молодий український гурт ДВА і його дебютна річ «Небокрай». Команду створили троє друзів, які до цього познайомилися в Китаї. Але згодом повернулися в Україну, щоб перетворити свою дитячу мрію на дорослу фірмову музику. Пісню «Небокрай» хлопці називають саундтреком свободи, де звичайні люди завдяки вірі в себе стають супергероями. Музиканти кажуть, що хотіли створити легку музику про момент, коли тобі добре і коли ти перебуваєш поруч із людьми, яким безмежно довіряєш. Пісня про відчуття, коли дивишся вгору і точно знаєш, що попереду на нас чекає щось добре. Слухаємо обнадійливий старт нової музичної історії від гурту ДВА, їхній «Небокрай».

Дива про мрії, перспективи і небокрай. Далі слухаємо співачку Монрова та її нову композицію «Тиха вода». За словами виконавиці, це не просто чергова мелодія у плейлисті, а особливий майже терапевтичний стан глибокого спокою, затишку та внутрішньої гармонії. Як відомо, у тихій воді ховається найбільша сила, і співачка передає цю філософію у своїй пісні. Слухаємо Монрова «Тиха вода».

0: Помандрова тиха вода. Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Арсен Мірзоян підготував альбом, який назвав «Втомлена весна». І сьогодні презентує одну з головних пісень на ньому – «Двоє у вікні». Вона про спогади і про колишній всесвіт двох. Звичайно, орендовану однокімнатну квартиру. Тепер ця кімната сповнена самотності, а кожна нотка дихає тугою за людиною, чиє тепло залишилося в минулому. Музикант каже, що нинішні реалії навчили наше суспільство набагато тонше сприймати миті радості, цінувати теперішній момент, плекати мрії та попри все вірити в майбутнє. Слухаємо Арсен Мірзоян і його чесна сповідь «Двоє у вікні».

0: подушці.
1: Арсен Мірзоян про минуле, яке залишило коріння у серці.
2: Слухоманія.
1: Продовжуємо ефір із ліричною новинкою від Гросу. Аліна випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
3: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ніч. Цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось не знаю, чому так в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: Слухаємо Аліна Гросс.

Гросу про власний рай. Далі на черзі творчий тандем співачки Стася та репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди втратимо і скільки всього болючого доведеться пережити. Переглядаючи ці кадри зараз, крізь роки, ти раптом чітко розумієш, що пройшов уже доволі довгий, складний шлях, але водночас усвідомлюєш, наскільки сильнішим ти став. На фото – це пісня-дзеркало про тих, ким ми колись були, і про тих, ким ми є зараз. Дуже щемлива робота, яка чіпляє заживе. Стася і Хас. На фото.

Це були Стася та Хас на фото. Далі в ефірі молодий та амбітний виконавець Неймес із меланхолійним та ностальгічним треком під назвою «Самою». Пісня – спогад про минуле кохання, яке попри всі намагання та час так і не вдалося забути. Інтимний та щирий внутрішній монолог людини, яка лише крізь призму років та відстаней по-справжньому усвідомила унікальність своєї колишньої обраниці. Слухаємо Неймес «Самою».

0: Неї ми про довершеність, яку не вдалося зберегти. Бережіть найближчих і далеко не відходьте. По короткій паузі повертаємося. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом манія.

Волок і Анна Петраш спільно. Ну як так? Наступна прем'єра дуже драматична робота від співачки і сонграйтерки Віки Вишні під назвою «Я піду». Пісня народилася під впливом непростого досвіду стосунків із залежною людиною та нестерпного відчуття безсилля перед чужим самознищенням. Це музичний маніфест про кохання, у якому ти поступово втрачаєш власне «я». Вчишся ковтати тишу і зрештою робиш єдиний правильний, хоч і надважкий вибір – піти, щоб урятувати себе. Слухаємо цю відверту сповідь. Віка Вишня, «Я піду».

Віка Вишня, я піду. А ми ще тут. Далі час енергії предків прямо із серця Карпат. Український музикант і продюсер Хост, який не просто експериментує зі звуком, а вигадав і активно популяризує абсолютно новий стиль у музиці. Хуцул Хаус. Хуцульський хаос. Презентує свій новий сингл «Хуцули». Це ремікс пісні коломийського гурту «The Hutsuls». Неймовірна ін'єкція карпатського етнорейву в наш ефір. Хост і «Ті Хуцулс». Хуцули.

Ремікс на гуцулі від продюсера Хост. А фінальну крапку сьогоднішній слухоманії ставить романтичний співак Трач із піснею «Побудь зі мною». Тепла, світла та чуттєва робота про найдорожчу людину. Про важливі речі, які зігрівають, і про ту єдину, котрі хочеться сказати «Побудь зі мною». Цим і попрощаємося. Це була слухоманія і я, Андрій Чиж. Підтримуйте своїх, слухайте українське і пам'ятайте. Наша культура тримає наш внутрішній стрій. До зустрічі за тиждень на цій самій хвилі. Бувайте!

0: Західний полюс.
1: Є позиція біля тебе. Просувайся до будинків. Треба зайти в будинок.